Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lagu kesukaan Kangen lagu-lag

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wi

Kangen lagu-lagu kesukaan. Kangen lagu-lagu kesukaan. Kangen lagu-lagu kesukaan. Galakus 94.7 Winasri FM.